0: ke mi tab ring nyu khyopong ke mi ti khile mang bu chik du yu dim gu chen bo kha ke tho ai yi sum nye thong yu ba ti ngon thun su dun te tha chhe ai yi number 5 be so lie jian la ti gyur che ba thong thu ba tha bang mi sing ne te da chhe ai ti sing ra ne su jo pa gu ju ding sab che ba yang thong thu ba du shi ti mi ngon thun su dun te da chhe chen a mang yi bian jo ki ཁལ ཁས ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས Hobi lang fang to ngari sa gu ki chung gu man ding ki wen jor chung du nye xia xiam la thie guo ki nang duen xip da zi duen la ne mo du neng kri.
1: Sen lin jie, nye xia la, Hobi xing ji lang fang chung jie to ni do jian bie niu zha zhu lu chung gu lang fang jie ji bian jor chung du ngu zhe chun miu chung du ki ngari sa gu ki chung gu man ding ki wen jor chung du nye bshi. Ta li jie chi gu ti ngari sa gu man jor gu bi ju ki chung nye che xin ngari sa gu ki tu mo man yin bie tuan gu ki bu zhe tan tian ding tu le ki li jia. Manjong dulam chepoche, kyo yon ne ngon pa ma se, chicho chonggu gongjo ta, chongle jitu, benjo chongjong ke biri je, nemi chepishi. Sargu wei shiro chongshina, tari je, wenjo chongdu ke, ngari sargu ke, chengu chayang ta, sacha donwa ta, tuenle rogyor. Manjong chaga so, kela le penbe, sechu rab tang riba, gyurim debi gongne, jodri chepo ta, nila changwe, shetab, tuenjo kase chene, chongdu la, jinji ta, chongdu deku, chongdu chukdong che ke, chongnyan koryu huta duku. Jemgui ki sayu ngui su, ngari sa gui ki kele jobge jemdui la shubwa ta, sayu ngui su, kaan rinpochi jingne samgui ta, caksha, nye di tunze, sadu solong sowe dikse su, kenden tunze jemdui che si, jigo biyu chungsha tuba ma se. Songshu kele kejian ta, songzui ki tumi mangbu, nye tikara da guo ta nyamle ki tumi dingsab cha juru yinwa gu yubshi. Sengilin jie, lokaara, zhunggui zhengzi tuile ri ki,
0: ཁྱི
1: ཁྱི ཕྱད མི རིགས ཁ བ རྒྱུན ཐ རྒྱུན ཉམ རྒྱུན གོར གྱི དམ རྒྱུ ཆེ བའི རྒྱ ཕྱུ གེ ཉི པར སི ཐེབ སར ཡོང ར ཚོང དུ ཐ ཕྱི རྒྱུ མི རིགས ཁ ཁེ རྒྱུན ཐ པི རིགས ཉམ རྒྱུན གོར གྱི དམ རྒྱུ ཆེ བའི རྒྱ ཕྱུ གེ ཉི པར སི ཐེབ སར ཡོང ར ཚོང དུ ཐ ཕྱི རྒྱུ མི རིགས ཁ ཁེ རྒྱུན ཐ པི རིགས ཉམ རྒྱུན གོར གྱི དམ རྒྱུ ཆེ བའི རྒྱ ཕྱུ གེ ཉི པར སི ཐེབ སར ཁ་ཁེ་ཅོང་ཐ་བི་རི་ཉམ་རི་ཅེ་ཅེ་ལོ་ཅུ་ཤིབ་ཅུ་ཐ་དུ་རབ་ཅེ་རིན་ཐང་གོ་ལ་ཏོ་ལི་ནམ་ཤི་སར་གོ་བེ་ཤི་དོ་ཅོང་ཤིན་ན་སིམ་བ་ཐ་ཉམ་རི་དེ་ཕན་ཅོ་ཅེ་མི་རི་ཁ་བ་རོང་ཐ་ཅིན་ཅི་ཉམ་རི་གོ་ཅེ་དམ་ཅུ་ཅེ་བེ་རྒྱབ་གེ་ཉི་པ་ཤི་པེ་སོ་ནི་རྒྱབ་གེ་ལོང་ག་ཅེ་ཅུ་ཤི་བེ་ཅོ་ནེ་པ་ཅུ་ 中央美丽楼前去楼前选拔苏巴西人里面做主体建国塔纳入塔尼入提入这边部松土业余提囊亚一百十八兆年你都家民女子女老老恶俗别中选拔马赛四川去别的别不写别参年养头游戏你都家民女子女老老家不给你百十三八段的给你的蓝的念头特别特别罗德去特别去特别去接接塔当给前忙都请游戏
2: Sing
1: Chokshi Kuntuliya Nili Shujurisha Shamla Tiko Jinnandu Shibta Sunam Diti Lane Lengje Soyang Uchun Nangshi
0: Niti Sarkwebe Loka Chongge Ringye Yugur Juni Shedwa Chongbar Sinna Mingar Penjong Loka Chongge Gyaza Zong Hamun Lazo Zenjong Ki Shunglam Nyamsu Lega Shize Chane Jukri Shing Jilu Nito Nito Lio Dao Chubye Chi Nishunga Nine Song Zenjong Ku Ki Chokshi Kuntuliya Nili Shujur Tang Kurim Dienja Dienba Ta Nama Gibe Zenjong Ku Shib Kuntun Shujurisha Tenya Zenjong Kudu Yugur Tane Sila Pepe Tujuni Niringa Chuzu Gibane Chitu Chuzu Mabe Par Zenjong Kudu Yugur Tane Sila Pe Chobata Zenjong Kudu Sabu Tota Namsi Gundu Shukchiwe Wanki Chakjar Lungzuta Kawapu Yusaki Namsi Din Sila Jujitan Beni Zuyan Tun Sibe Tedun Hamun Latu Zenjong Kuyi Bewe Jijala Tona Nanguibata Timi Yugur Tane Si Kenki Mitanla Tunjin Chayule Zenjong Kudini Damre Jinin Yinbe Di Kuryo Ki Shige Chenpo Tezami Damre Yenkam Kuryo Rangso Nechi Nirin Nese Le Pimge Mita Chekton Par Chunjin Chakyo Yinbata Nakze Misun Ki Langjar Zisung Nenpo Shudi Nye Di Za Zixin Ta Rigi Sokcha Sua Nuchu Gun Le Jeje Chekwe Wiri Xianyang Zhongung Dianjian Le Tonang Chekwe Wata Tangtua Ne Jung Tukbe Kyunje Chekwe Chekwe Wata Nye Di Sabab Tobo Yuebe Gyu Yin Ki Gyu Yu Chakbu Chan Mirung Wa Ta Tadu Zenjong Kyu Ki Rinlam Sawa Ta Kukja Mangwe Kalowe Chukur Kalir Dang Gwe Bata Yerub Go Ne Nisi Che Di Pakbe Lhoyang Ki Kuryo Jik Dwe Gwe Gwe
2: Sengkyul Karso Sewe Tang Se Ki Gurgu
0: Yang Ta Si Chu Dewe Gyanyang Ki Diku
2: Mangzu Tone Lingwe Mangsim Ki Bwaja
0: Chowe Nyum Yur Mwenbe Gwe Se Ki Tora
2: Tadaki Ki Sensi Bati Ni
3: 평균
4: 中国新的女歌片中演了女歌谈的你毕竟去吃古巴大大事刚刚演孙女儿孙女儿那么错想不到当年刚刚演孙女儿演出演接着你去年年三个月被努斯一部年写到七八的戏呢 你对努斯比新列党重视部党念头新列团结给开挂给西蒙古国同居人一次几股南沙党湖北湖南广东重庆所新建党让用中铁道重建阶段给新列团结给开局列团主有当地新列团结拉索党新列铁空军炮舰用度当年罗列用久了解决的协议 接着你去年年努斯比用这些成绩的行呢对于到唐古年阿巴帕拉应该用给基督党基本恩赐用不过了同桌的吃住堂是不是出去人的行不提对于从不来家的西帕女重要不是你对于从天部结个皮格鲁连谈努斯比不谈娘这套其中马子电不谈来说当月查具去去写吧把这么写不谈从而了修对家界的动画谈其中行别马卓得别的动画 马家军队也出在套路动画其中从别马家小树根送马拉推古仓多动画其中马家托他们来说动画界将硬铁给车的中央锻炼其中国也出在军队套路动画不是三个月别接着你去送你中国能写就能写到七八的行了贵州贵阳塘天津塘沽云南腾冲湖南岳阳界能写设计是怎么给能写增组给罗杰能写设计给民雄南区也不是 我就是军队认知中间的设计团结人党东北的各种同志的切断你的就送差两个阶段六千人拍摄加在检查检查什么团店家用了马子东西各种同志的各级各级严打六千人拍摄加在你是不定差你啊什么忙最开工作去蒙古各种同志的我家是不定差西极党话给俺们先别脱下足球去别没解开让用给团结独立吧
5: Himalaya国的月龄的刷业绩冲突谈长节真多的配送超过过年年月美丽卡瓦的中当别的十度清一不是接着你说你咱们的这一期毛五娘都对其把做点多切别中国业绩扩展短促各级把别进度各处不是
4: 过来用给科者科者决定作物的切别结构人别端作铁人结构当时给结结增组切结局强而已那天开列出给定局群主修约铁车配给随兄操把谈从对操把从过操把切念不修别推米操别端作了修炼撒对天天天列过来用给科者科者马拉车念不对都比较了关键当业不行 接着你说你就是年冬家面你说这周六让用中给你过你真给七个四川新建成都重建都表示昨天问就了七个配给龙安县军安人给天烈配给东外七个团中国马镇给西军三学先点名了电视团西家一切团七的节继续托七个七八马线让能够给地位五千七八点长年来了三位要有了西军我这七不是七个人呢
3: 建用三年卡给开列给培养给推门堂人不讨厌新店吧因为建前边跟古罗说公众你给咱们修一不是建立一条店给培养给的贴他把他落住表堂建立一条店给培养给的贴他把他落住表堂建立人当过了去切工送给出租了人为建立一条店给直接先的培养了人家给建立一条店给切工生育了让用给建立一条店给切训内部透露住就是工地大约他店给建立一条店给培养的切工贴建的周边切你说对你怕你就用不是
4: 2014年，现在研究团组也变了，一零级细菌起源凝聚扩散细节糖链切的，盲目把这一零级推运人不了，凝聚一定菌种特别持续说，却看场面三不行的越界就也不是。 不过是点给四轮下巴车，就在你说年年，现在研究团总也变了。二零一零年，随着的北京都北越，突然全面组织一不谈，全国完了亚洲人南边去，搞这批人出年。二零一零年完了，年初就以农村土他们出团下土把起居，没把集团创业不是。
3: 一连一十六级团改革，就在你说苏宁那最表的行啊！一连亲自被部长宣布，家里把八天，一连谈二十四，全靠给全面两团促进忙不做呢，忙不别全面吃，一连了各种门不说谈，宁团两团说天给吃完了，工地东头把切割些，全靠给头东，他们姐姐别一连给忙安做了通知了家当你说，别去东给又把所有了门团切一些，谁给那么错？听给咱们安生九年这续查。
5: 中国改革中心，中国比你大，对吗？已经你妈在家。中国国庆有感呢，通过票改代码，是了呢。
6: 既然真有道理，先来我就拿出，写不上账，连我结果记，除了我记记记记记。你看人，你，人中龙天年轻猎工，还敢龙天一。
7: 全球龙青年轻力红，全县龙青营。
8: 现在南山居民。

0: Sen nam cho kung kam cha dan nam cho sen ku chu be li chen ti ni pyeon jo long tin yen ti li ku pyo ge long tin ki chen je nang se dream si be li chen ti ji nga li chen zo kyun shu ken no zo mi
1: nga li chen zo kyun shu ken zhe xie bi
0: nga zhe li chen di long tin ki gu nyom fm ji le wo ji cha chu ta pyeon jo long tin long ye cheng ji ti xin lak do ka ba ki to ki chu ri jin ti di ji ge du zhu fan yun ge to ne tu ji du sen na tu yu
1: 俺最来真提，日是到我趟，特别学别出最古的干么啊呢？具备拍了登个油汤，七折出最短的干么啊呢？也别拍，家东许久银别，三千零几年推多多，三能居是我学会。三个那么错，提人给现在南市最美西北李千迪呢？七折军队他现在控制这几南市李千卡，你可知区别？那么听见呢？南市李千卡人别切身难有秀。三个那不错，我哩也那不错，七折军队西北南市李千提，三能说。
2: Chetin Gundu
0: Seng Namso, Tiringi, Chetin Gundu Nang, or Joshiaki, Chetin Tangbutini, Tuzi Jiri Chibe Gupsu, Mimangbo, Tuzi Renzinki, Mitrube, Neda Tungu recording this year. Tinga Tuzu, Minamki, Toe, Kitanlia, Yundo Jota, Tishin Lege Nunshu Chota. 作为库尤利亚约着团队建议呢，我准备人心去内里纳错，否则的，老的是没得办，盲途主义被骂切。第一年来，每日给作为部车里啊，收金贴纸，内里开始。

0: tige kile riri, zhongjie tang, zhongde pojuri che, loju riri che shi.
1: Kongla nga na tsui sen tupu di ni tsobe jaglam mwe so kodru ge lene chua nyi su kurgyu chebe parki. Kwebe tinzum goju to, yunzhu ngomu satu pangwar gyu, tu shi yinmi, songde le la shu, shibtiri.
0: Senglingje, xamlo namba tsui mutu je, ningzhi zhongjie, gongpo jamda zongki, tiankam rinne yugo la dene, mangzhu zong topche donjur gundi tangwe gorti tinzum goju to. Yunzhu yabu ti, yongbao suyu yabu kyorwa shi kwebe shi, sena yubu shu.
1: Longa chen ju shi bie chun tu, ning zhi chong gyer gong bu gyam da zong ki, tu mu ma yin bie gen kham tiong gong ta gong bu mang su ring ne la di ne, gen kham sung gong ta ring ne gyun zin, mang zo le bu par yong wa jie nyam zhi ding sib ki, khen dian ring ne yu gul gi lung bu du ti, pe xia lu ring un chu tang ti, mi sir cu, bu par chuk gyur ki, yung bu su yu tu, ngon zhi gyur wa che yu.
0: Gen kham ki kim shi yabu su ne, ring ne yu gul ki jang do ming jang yabu du ba. Gengkang Pili ni Gongpo Jamda Zongki Yugol Pijay Tongwe Dingzu Cheshu Tishi. Dei Simbe Longgen Na, Sanne Tige Chetun Mengu Dungdu Daane Sankong Shibu Gengkang Larsu Cheshin, Shijun Chewe Rigu Ta Sakwe Teta Lariang Junxin Ke Dene. Rangchung Naksay Mangpo Shiliya Dunam Jengke Songchong Ta Dakchung Topyu. Durim Debe Gwone Chuchung Chepe Du Nagri Ta, Damra, Zangpo Ta, Choche Di Gengkang Kordyu Lingshima Ta, Nagri Kepse Dungdu Dengdu Chinde Chukung Zama Ta, Kalung Zamati, Zhang Dang Cersa Yaxu Su Kyu Xu. Zonghong Yu Gor Ke, Dewe Chun Da Shi Yinbe, Chaksum So Zenzhong Kui Ke Nga Je Su, Mangu Gor Dungju Je Ta, Chizu Sun Tong Da Ne, Koryu Sun Kyung Ke, Lila Changwe, Jigu Tugu Chang Tu Da Ne, Gengkam Da Gor Lam Da Jili, Sun Chi Suang Ga Ta, Chen Teng Jeng Ke, Yu Gor Koryu Sun Kyung Ke, Jibbe San Ju, Chu Sun Tumba Ma Se. Cho Chu Kyung Ta, Chu Di Tengu Sun Kyung So Di, Gengkam De Che Tui Cha Ju Ka, Chu La Lin Da Ryu Shi.
1: Mang su ta ngui mi rin ne shu xia ki sun shu pe war che ne khen dian rin ne bu da ya bu de ba gong bu jiam de zong ki gong bu mang su rin ne ta sa ji rin ne tiong gong ki rin ne ge zuo gan qin bu ni wo dun ding sub che de zuo ne rin ne yu guo nam zha ka ji ji de tian jue che ne ri zhi tuo ne bie na wei chong zu ta mi ren mang bu yun zin che bie la xi chong zu ne qi ri qie de dan wei mi tong le xin tu bie yu guo ki ke ju xi de qiu li 光部检的总体重视组中期恰巧来临丁斯达的新人际检的盟友国统治中一谈体解冻国家党内杀掉自动重视出租这边谈重视谈解解别端重视组织准备谈且把重视孙秀拉两片瓦滚地党内那位与米德汉达巴恶中年啊严肃松中切不谈盲书人内严林康集中吧人靠玉米人内虚下南站出端立这谈挖端切吧 让永中人民玉米人内虚下去测准人心去军进不松他从今儿谈总人民玉米人内虚下去测准人心去军进不给所讲切语龙阿对马儿盲书人内推荐他日归给刚果战斗杀掉刚刚独作刷给表达结果全听加谈专门阿别行罗日参与其中托着心情的预告我们定其中一些人内人内预告给在这冲着孙秀军队批阅不是
0: 宁宁为雷拉仓为学术内预告了我就托别各自提起第一次被龙安一拿三年提给预告政治界表在历史塔人把托出着就是军队问题当了塔人口的就是预告南部忙不起杀手阶级当了塔对中所创新界熊南部前行杀手塔就过前边人内预告铁做内创作仓马了可以用杀手铁南下东托把塔下塘重点故意追击军族南口南地时部的下东托把塔 余国为学术队内谈，认定南国角色，重视谈，爱所有所，即为这个纠察干涉人不如这个级别。余国话起，余国都对铁路修建起不是。龙安镇休息不行，广播节目的总体年龄区别，余国话每天去，加的是不是休息两三年？每天去，宋家屯就屯住拍拍了谈。余国去，着送东部，国同桌屯谈，制作移动团结内，国同桌女婿在内谈，制作移动宋家拍拍了。 人类如果团结起作用起团结人他东部出生为独自加上孙子所在他成就人生的新卓巴美丽强强规矩作为拥抱老罗强强加上出他成就最松派就路军队团队特别不是空了俺那出生出不停的人家创业广播节目的总体健康人类如果了点呢孟处总多请对角军队单位国去听众国就妥

0: Nankirangi, Simgan di Shilu Yonya Jita Dangnanshi, Chukwu Kebe Gubli Nele, Nasu di Chungwa Yuebe Ge Dindegi Rachujie Nanshal.
1: Ah, le, lese lese, yana do Nangzu Dindegi Shidul. Ya mi Kashiya Gharasun, mi Ngomashim Sumarbel.
0: Lawan.
1: Da mi Shindata, yana pika jik Jawashi Duzamba. Ani Gharasun, pika Gizhi Shiye Duzamba, Shena Gipta Chigadukwal.
0: Lawan.
1: Tado Gharasun, Chulo Mida Tu Duzamba, yana Ngangzha Laya Dindegi. An Namsan Gharasun, Dondi. Mamchaanje tene sugu daria sugu kyencheje ani khyakyan to bige chik deya le gao chik duwar
0: lawan
1: ta din bi ne le changna gi be gi ya rig ji duwar
0: a less ta ke se khyan li ne le mi da ke chi she gyu ma ga ya yi ne da nang xin huang le ya zhi ge la sun ya gi neng chu ta mi da ke chi du xie da dong ma cha ya da su bu daria la so gi di de gi son na yue bi na ta di yi ne le khyan li ya changna gi be gi ta na zo ne ri ji gi chen da de bu chi xie re duwan
1: zhi xie re xie la
0: 到张南提日里呢嘞，这位给张南写的这些这段了。
1: 啊嘞，老师。
0: 但米卡吉也米错了呀，虽然写不坦荡能行，米错给了呀，准备买卖三路训练民族当能行给张南给呀，但动作长木了，我错位给村大听这些这段了。
1: 是啥是啥？制作错了坦荡能行，错把马具别给村大他，这玩意呢嘞，过紧穷为日了呀，
0: 让这位张南听这个一万节气呀，去读了。
1: 啊，来，老师，老师，当我那个人从西南路呀，到这济南大张那街呀，所到底，也忙差不一边呢。那俺做手表跌打里呢嘞，手机吃不贴不嘛噻，哪里闲来呀一边呢嘞，人家吃不多啊。
0: 当然这些，但我那个人做听歌给制作定位呢，水平呢，看俺顶这是，他控制水平呢，让乔娃蒙古籍做不多呀，是吧？
1: 是是是。
0: 他更多，看俺。
1: 土南广北的车来蒙古籍退休主要给建都不起车住队子嘛，伊呢，啥叫花片片呢嘞？如果亲朋俺呢，也没得直接车一年的，当能行给，没得没完了呀。这我南北个里呢嘞，江南给三不的，早晚的开也没停在这里下日段了。
0: 日下日下
1: 了。但新疆这边的车来开间给这松下了，新都去往也没那安在叫我说给各不随呢，继续亲朋我不去往也没那，但说说给农民堂出不要断断了也没那，他别个这新南的下边呢，新疆的那人民性别个这样都着土
0: 他规矩一年里六百张大钱币呢，新疆库尔布的一年里，羊都当土了，直接送多了。啊，来是来是，但我那听个我那说明那几座机，当那座来了空姐铁个女婿的中七站进队子吧，坐一车里一年里没蒙古籍了呀，他突然人不认不过呀，一年里六百元了呀，修没吧，军都当钱币，弄出头年的一年里蒙古又不是些日多了。
1: 是些日些了。
0: 他开始看那里呀，他农村第一日的全部伊呢，也农村早晚的嘛难吧，对呀，土南西南也是吧。
1: 热热热了。
0: 他第一年来团我这边呢，也新看给那里村委俺爹顶着节日是送多了。
1: 热热热了。
0: 特别谢谢这徐明呢，你看些伊呢早晚的蘑菇呀，俺看些伊呢你别的蒙古裤子，当那做牛蛋的早晚的麻叶呀。
1: 提醒一杯呢，就去麻辣烫、吃些麻辣的情侣，人不少。他长么新疆给那里穷外给，村大几日些送多了。热热热了。
0: 他的对我呢说，伢农村顶着团白个里那里去让给，土南西南街，村顶个面干起来呀，皮子搭在那也顶着给穿过去那些了。
1: 当然热些了，但既然来个吃话，可做个全部有味那些。去年他店白个错啊，也热呀的呢，还讲给开全部一百大。云都呢，推出个恐怖灾灾，但是这个农民他很重视呀，伢们呢人也给搞巧的啊，新。 看的怕，硬着外的，西路都当土不移呢，俺那绿色的地基永远是生的。
2: 当然是下了。啊，这，你这，哎，松，哎呀，答应。我这包了，不干啥了。
3: 好，不干啥。装备弄回来。
2: 好不，他俺走了，难怪女的，是不急用的。
3: 蒙西的建筑个院长，轮球托是嘛，前头杨杨明多啊，全部人长得学位呢，年龄啊年数不一样，会全的嘛。好嘞，
2: 那三三的，
3: 是。
2: 一年来接连年钞票套了呀，你是观众席给走龙国面去，老不正这是牛皮吧？
3: 哦哦，
2: 包了点谁的？老不正提了点，
3: 可是的，
2: 提了的。
3: 俺那不让个老多可把那的呗。
2: 哦，他个人。
3: 哦哦。
2: 比那个伊拉个松阳能行，空气录制那个隆重性多哎！一把药，这钱不一笔的，你这吃上装到了吗？这，
3: 是，
2: 这都有呢。这一年来人入当土，我是姐姐。
3: 人入当土的是哎，哦哦。
2: 现在你老表的钱不一把，
3: 哦，
2: 他一呢，买全的啥玩意儿都包了。
3: 啊嘞！
2: 我爹不写债都，
3: 哦，这一年，
2: 我老爹，那爹谁拿的爹？
3: 啊，
2: 他昨天俺到的去让个这个写的，
3: 哦，
2: 老表的那检查不是吧？
3: 哦哦，
2: 他不能拿他的，
3: 哦，
2: 是，
3: 这的你。
2: ཁན་ཅེས་ཞོར་ཨ་ཅི་ཉེ་དེ་ལ་གུང་ཅེ་མེ་པོ་རང་གི་གུ་ཅང་ར་ཁོ་ཅི་དང་དེ་མེ་བེ་ཨ་ཝེ་མ་སྟ་ཅི་ཨ་ཝེ་མ་སྟ་པ་ཤེ་ད་ནམ་སྟ་དེ་ན་ལོ་གི་ཅེ་ཁོ་བལེན་ཅན་ཐ་གར་ཡེ་ཏི་ཉེ་ཧ་ཧོ་མ་དོ་ཕོ་གུ་ཅི་པོ་རང་གི་ར་ཁོ་ཅི་དང་གོ་
3: ཁྱི་སྤོ་ལ་ད་ཁྱི་རང་དེ་སི་ད་ཅེ་བ་ནེ་ཁྱི་རང་གི་ཁྱི་ཅི་མ་དུ་བ་དེ་མ་ནེ་བར་བ་དེ་ན་ལ་ལོ་བཙན་དེ་གི་ཐེ་ཁ་སིན་ཐ་གར་ཡེ་ཨ་ལེ་དེ་བོ་ལ་ཨ་ཅི་ལུམ་ཁོ་མ་ཅི་མ་དུ་བ་དེ་ཅ་བེ་ཁབ་ལི་ཡ་ཉེ་པར་དུ་ཡེ་ན་སེམ་ཐིང་ནེ་ཐེ་བ་ན་ལ་ཐེ་བ་ན་ཅེ་ཅམ་བར་བ་ཨ་ལེ་ན་སུ་གུ་གི་ནེ་ཤི་དེ་གི
0: Tiri nang anzu po gandol. Kada chaya sungay a.
3: Nye mora lishayago. Tiri nye che mora ngi dikarsa chakshi jaya omeyade sao maari la. Menga le chong maar to.
0: Ozi po dini kada sugo re da.
3: O.
0: Me ma seb che menga le ya takja chiga mochimbi ino. Nye na za di duru chong maar be. Po rani nga shigo gyabgu yu be.
3: Si mora ni nye di jay sume. Deshu da nye ra lishayago. Tiri nga jiri na lunju chidu puji tuju.
0: Oh.
3: Oh, puti nga nishu kunjum tube zelung gomya di nchezi ngodru chayajunga.
0: Oh, le.
3: Oh, puti nginje.
2: Pukura nima nazi jibushira hayuye sugi.
3: Me mangu sige yubja. Oh, dine zelung gomya di nchezi lopchung di chebe jila nishu di betta sangja chin su sigeduwa.
0: Ozi.
3: Cheza tiri ne. Mongranige neshi kunjum seyagi zelung gomja di yahu je chebe yina morangi nazi chakki yombe matse menga le chogmar da. Wari, tando budi tebu chewur sikduwa mo.
0: Ozi bo.
3: A.
0: Da din zhegi penpa yuena da ngaranige tebu cheje yahu che jandu a.
3: O. Ya, mo shoshi, inda ale nyele genlaga de du a nyedi dusi che dinande shir dilemna yungur sa ode. Lobzen les, tojungay.
0: Inda
3: mo.
4: Zelung gomjangi lobzen sensi nangwar gosu shukujin. Dine, tari nganzu
3: lobzen si bodus. Gali gali maale. Adus ya. Nogo dine uya tin sugudu wa gyalaga mo. Adus. どうすればいいの?手を切ることだ。もう手を切るしょ。あ、クリチ。あ、あ、次、ケチマレ。もらるのち。あ、クリチ。あ、あ、次、ケチマレ。とか。お、もうがらにで、てらげでしと。ういちゃやげ、ゾロンコミアクロプセンシとディチャント。にゃ、たくさんおいてこんだ。ケチマレ、ケチマレち。いいんだ、いいんだ。にゃ、お、おでちし。ういこうがみ。おせ。もう。もう。もらんはるちゃそ。おせ、もう。テンポスだち。おせだにもでかるち。べさそ。おせ。
5: Pola.
3: Osi, amjira.
5: Nebi nyega le tas chons.
3: Osi.
5: Osi mona kon chashi thobsi ra du. Tugin ne chashi jwa menti de chune ko ma bel.
3: Amjira. Tisha ngini ni ge ne shi kun chum chia ge zolun kom ya de cha je. Me kyone se yo ma ril.
5: La, ne shi kun chum ge zolun kom ja la.
3: O.
5: Pola kira yin. Ngan chue nam sha ko ye gyun de ne. Che re ya yi chin nam go ble. Ne shi kun chum ge zolun kom ja se ya ten zo. Mong de ge te ban ge kwa yo re. Tere mo la tuto liya mian khan kia tuk mando, nian su xin pa la zhu zhi.
3: Cang mo su nian nga shi yin, mong de li yi ji cha cha jie, neng mi so le, lak zi zi zho qie su. Am ji la to qian na, da yin na ju ma nian, mong zi u ki tie bu kyun di qi gu mian le.
6: Ngan zi mong de la ga gya tang.
7: Tere la yi ji nang gui.
8: Ngan zi mong de la ga gya tang.
9: Tere la yi ji nang gui.

0: Lo chong nam tso gong gam sa mi ma chung dan la ki da nan be zhe xi xiu zhe xi be lu xie ki nian bei ju gu chui du di ren ki ri se la bei nian pu nian tie dong ki le zhen di guo zu yin la
1: la di ren ki nian pu nian le zhen di na di li wo ki pe ge tie dong kan ne ge zhe la ta yan zhe zhe ne na ling ge la tie ga zu yu su yin nam ling ge ne ng jun xin na le zhen ki tie zhe ge wang dan tan jin dian ji di qiong yin di bu zhe ge zhe na di ren ki le zhen na ng ni ge zhe zhe xi be su zhe ka ju gu shi wa pe ge ge su yin la
0: lo chong nam tso mi ma chung dan la ki da nan be zhe xi xiu zhe xi bo neng xi yin na ling ge zu yin ne le ti ling ki ri se la be a zhe xi ki xiu zhe nian po nian ki na le ya pie ro nan xiu yin le an na zu le chen na le ya pie na ya ki ti zhe ki ka ban zhen yin na le guo ge gu ji chu ge ji nga dun du gu tan chu ge song an ni chu chu chu ge ni gu le guo nga nga tan chu ge ni ge chu dun dun ji
1: 提醒你那个最清洁基地名里呢CTP歌声传情CTP，你要不你喜欢用一滴不名里呢，别给吃那么脏又是假CTP了。那么另一个呢，狂气鬼们随便低不三不低，你你拒绝呢，给咱去吃正宗的那些，来咱那手呢，就我这了。
0: 老，提醒你那最怕的，先把这丢难看呢，不是难赢了。